Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavotganingiz Turkiya ovozi radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 11-may dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha. Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lganlarlikda Turksat 3A, Turksat 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.turkuyg'ur.com yoki www.turkuyg'urcha.com va yoki www.turkuyg'ur yansızıq uyğur qatarlıq internet adresləri arqılıq bir vasitanlıqlı bulud. Anlatışlarımızın təkrarını hər günü Anqara vaxtı ətəgən saat 5-dən 6 geçib. Ürümçü vaxtı ətəgən saat 8-dən 9 qıçı boğanarlıqda qısqı dolqun 31 metr 9465 kilogertistə süni həmrə və internet arqılıq anlıqlı bulud. Hörmətlik radiyo anlıqçıla. Anlatışımızın bugünkü cədəbildə xəbərlə Türk dünyasıdır səhnə sənətləri, səpərnamı qatarlıq proqramıla və hər xil naxşı muzikilə bab olub, aldığımızdaki bir saat boyu içə silə bilən billə balımız. Bugünkü proqramlarımızda mən Abdüləziz riyasətçilik qalamən.

Hörmətli radio yayınlayıcılar. Əmdi xəbərləri anlayısılı. Bununda Türkiyə rayonu yayınlıqları, şundaqlı dünya vəziyyətiqə münasibətlik yayınlayan uçurlarını siləbilən ortaqlaşımız. Qəni ondaqda da qıtanlı xəbərlərimiz de bolsun. Səyahət paraxotudu körülgən xanta virusi Amerika puxralarına yoxdur. Amerika Səhiyyə və İnsani Mülazimət İşləri Ministerliği Xondios namlıq səyahət paraxotudun qaytırıb gelingən 17 Amerika puxrasının biri de xanta virusi təkşürüş nəticisinin musbət çıxallıqını cəzimləşdirdi. Ministerliğinin yakşan mükündeki bayanatıda bir yolucuda yenik derecedik alametle görülgen bolsa, yeni bir yolucunun PCR təkşürüşü de Andes virusi xanta virusunun bir türü baykalgan. Yoxumlanmışıla dövültüge qaytı səpirde ayırpalanan məxsus biologilik modapiya bölümleri qorulaşdırılgan. Məzgür sayahat paraxotuda ilgiri 3 yolucu xanta virusi səbəbidin hayatında ayrılgan idi. Adette, acıqıcı hayvanlı arqılıq tarqıldığan bu virusun məzgür türü insanlı arasada mı yoxuş xüsusiyyidigi bulup, sayahatçılı arasada zor endişe peyda qılgan. İspaniyanın Kanariya aralarından tarqaqlaşdırılgan Amerika puxraları Nebraska ştatidiki məxsus tibbi mərkəzlərdə gözetildi və davalanıldı. İspaniya dairleri bolsa, yoxumlanğan xacıqıcı hayvanlarının qırğaqqa özüb çıxış və qorğuluqqa virus tarqıtış ehtimallığını rədd qıldı. Xitay bilan Amerika soda söhbət ötküzüş üçün tayarlıq qılmaqdı. Xitay və Amerikanın yuqarı dərəcəlik əməldarları Xi Jinping bilan Donald Trumpın ötküzüşü kütülüb atqan yuqarı dərəcəlik rəhbərlər uçuruşdan ilgiri bu həftə Seulda bir yerge jam boladı. Xitay tərəf muavin baş minister Xi Lifengnin Janubi Koreyadagi iqtisad və soda kengəşlərigə qatnaşadiganlığını elan qıldı. Amerika maliyyə ministri Scott Bessentmo Beijingga berişdan ilgiri mazkur söhbətlərgə qatnaşadiganlığını jazimləşdirdi. Prezident Trump'ın Xitay'daki ziyareti jarayanında soda sürkilişi, Tayvan meselesi ve texmi keng dairelik geopolitiklik talaş tartışlarını çördüğün halda yuqarı derecelik söhbətlərinin elib berilişi kütülmekte. İsrail armiyası rayon xarakterlik hücumlar səbəbidən əskəri yetişməsi kirisinin oturuğu çıxış ehtimalı barlığı doğrusu da qahlandı.

TRT Uyghurçinin hörmətli xilasməlləri, proqramımızın bu əbdilik sanı da Tatar teatrını bir sənət türü sübdüdü şəkilləndirgən büyük usta Abdullah Qari vəqqi toxtulunuz. O alayda bir kəsbi tərbiyə köymügən bosumu, özünün yüksək talant qabiliyyəti və tərtib intizam bilən səhni sənətimizdə öz məktubini yaratqan bir ustudur. O, səhnələşdirgən hər bir əsri bilən, sənətinin universal tilini Tatar ruhi bilən birləşdirib, dünyağı unutqan. Bugün biz Tatar teatrının atısı Abdullah Qariyevni bilən tanışıb çıxınız. Hələ ondaq da diqqətinizlə proqramımızda bolsun. Abdullah Qariyev 1886-cı ili Konuçistan nayəsinin Kulbay Mora sayısı dünyaya gəlgən. Başlanğıç müharibini Tolqay yizidə başlagandan kən 1998-ci ildən başlap Taktilidə oxuşun alınlaşdırılğan. 1904-cı ili oxuşun tamamlağan sənətkar qısqa vaxt içində eyni dövrünün mühim fikir igilərindən Abdullah Toqay və Kamil Mutigi Tufatulin bilən tanışıb, mədəniyyət dünyası qədəm qoyğan. Onun sənətki haqiqi yüzlənişi 1907-ci ili İjni Novgorod şəhərdə səyyar sənətkarlar bilən uçuraşqan dinkin başlanğan. Bu uçuruşdan kən o hayatını bütünləy teatrğa bağışlığan. 1911-ci ildən başlap Şərq klubu qarmaqıda ömrünün axırıqıçə qazandı yaşab teatr tarixiğa yönülüş bəgən. Tatar teatrının dəsləb gillərdə Abdullah Qariyevnin təsiri intayın çoğun boğan. Onun ən tüp və cipsi bir milli icra məktubi artış və talantlıq artısla qoşunlu yetiştiriş idi. O qurulğan hər bir milli teatr ümkinin mərkizigə bir xil çönçin sındıdı. Bu çönçə hayatının və tuyğunun həqiqi buluşu tayinatdı. Bu cəriyanğa Qariyev özü bivasit rəhbərlik qıldı. Onun işi hər gizmi asan əməs idi. Umu başqa dostlarga oxşaş tangdaşla arsidki birinci idi. O alaydı bir teatr tərbiyəsi köməgən idi. Amma onun zor talantı bay idi. Yüksək dərişçallıqı, analiz qılış qabiliyyəti və üzlüksüz tərəqqi qılış iradəsi sayəsində teatr dünyasında az uçuradığan büyük bir şəxs qaylandı. Qariyev dəsləbdə artistlik sahəti bilən kənganmağı tonuldu. Gi Kamal, Gi İsaqi və ya Veli'nin əsərlərgə əsasən səyyar ümkünün dəsləbkilərdə canlandıqan Bəxtsiz Gittə Kerim, Tuncu Teatrdə Həmzə, Savqat Üçündə Əhmətcan, Şəhərimizdən Sırlərdə Hafız Məhmətcan, Vəyran Boluşda Sıraciddin Toftuqayev, Oqtuqçıda Zakir və Numus Yaki Gözüşüdə Sadıq Bayğa Oxşaş Pırşınazlıqları onu qısqa vaxt içində Tatar səhni sənətinin başlamçılıq qatarı kirgüzdü. Və milli pırşınazlığın canlandırışdıkı maharətini texin müstəhkəmlidi. Bu rollarda Qariyevinin həm dramatik talantı, həm komediya amilləri boğan pırşınazlığını yaratışdıkı muvaffaqiyyəti bütün cəhətdən aşkarlandı. Nadir Şahda Nerimanov, Müpəttişdə şəhər hakimi, Hilə və Muhabbətdə rəis və Əlmansurda Əlmansurğa oxşaş dünya miqyası tonulğan rollarını müvaffaqiyyətli canlandırğan sənətkar kəng dairlik, çunqur və tragediyalik pırşınazlarını yaradalaydığanlığını isbatladı. Onun icadiyyət ufqi şunç kəng idi ki, dünya klassik dramaturgiya mirasının qaysı rolunu alsanız, ilin Qariyevinin çək-çıqrası sığmaydığan bir pırşınaz tipiş təs idi. Qariyev rejissor sübtidə yeni bir dəvr açqan yolbaşçıdır. Dəsləb qıçaqlarda birdən bir kəsbi ümək boğan səyyar bilən köçmən hayat keçirdi. Ümeknin rejissoru boğan Qariyevinin nə muqam bir xizmət ordini, nə teatrda yerləş üçün muvaffaq şəraiti bar idi. Məşqlə poiz vaqıllarda, ya ki mehmansaray öylərdə ilib bir lotdi. Ümeknin özgü xas bizəkləri, pırşınazlığı xas tikilgən kim keçəkləri, qural cabdıqları yox idi. Səhnələ şucaydı bağ boğan bizəklə bilən deyirlənatdi. Artistlər öz kiyimləri bilən səhnəyə çıxatdı. Muşundaq imkansız şəraitlərdə kiyim maslaşdırış, yorutuş, muzika ya ki avaz onun işiltiş üstüdə oylunuşma mümkün əməsidir.
Şuma qarıyı varlıq gücü və energiyasını artistlər bilən işləşkə, ulanı səhnə xizmətçiləri qılıb tərbiyələşkə və talantlarını yetildirişki bəxişlədi. Татар режиссерлығының түнжі басқычыда о итмақшы болғанларыны бізек яқы техникілік режиссерлық елілері білен әмес. Пәкет артистың мағартығы тайынып тұрып, тамашы біллағы еткізді. Әміретті Кариев артистларда үксек вәтәнпәрверлік еңі вә әхлақ чөнчісіні етілдіріш үшін өзліксіз терешчаллық көсетті. Татар театрының атыс тәрпідің қойылған бұл үстіге халықның ең сәнеті құрып чықылды. Sənətəkar üçün teatr hayatının mənsidir. Kariyev kündülük tərbiyyələş xizmətlərdə bu şuarını özgü körsət küç qıldı. O öz kəsbinin barlıq inçki noxtularını bildiğən və cəmiyyət aldıdı ki, yüksək məsuliyyətin tonub yetkən sənətkarlarını yetiştirişini xalaydı. Açlıq, namuratlıq, tügüməs təhdidlə və qorqunç dolğan şəraitləğa qaramay, üməklin xizmətin davamlaşdığıqan Kariyev sənət üçün üzünü pida qılalaydıqan, qılavatqan qiyin, amma şərəpli xizmətinin xəliq üçün nə qədər zörür işkəllikin çünqırı his qılalaydıqan sənətkarlarını yetiştirib çıxışqa müyəssər boldi. Tatar teatrının atısının Bu yönelişlik sistemli hizmetler neticesi de seyyar ümküde intayın küçülük senetkarla yetişip çıktı. Onun tügümes terişçallık sayesinde Tatar tiyatrı kısa vakti içinde Se Gizzatullina, Voljiskaya, G. Bulgariskaya, F. İlsaya ve Tijdarova ve N. Arapova, K. Niçorin, Z. Sultanov, K. Şamil, Kamal Bir, Kamal Şikki və G. Mango Şivuğa oxşaş təngdansız artistla Çolpan Türkmək aylandı. Bu sənətkarla səhnələgən Nurgun teatrla bizək və kiyim keçəknin yoxsuzluğa qaramay realistik teatr rejissorluqının tüp şərti boğan ansambl çöntisini muvaffaqiyyətlik əməlgə aşıdı. TRT Uyghurçının hürmetlik klasmelleri, bu hepte tiyatrını bir hıl yaşaş şekli, sahnını bolsa insan rolünün hakikati edip bilgen bir yolbaşçı Abdullah Kariyev bilen tanışıp çıktık. Yoksullukla işçi de bir sənət mektubi yaratkan bu büyük üstünün kızgıllıkı hakkında sözleştik. Keler hepte yeni bir sənətkarımız bilen kayıt görüşkice aman bu gaysla, hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
14: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
16: ایچ رادیو وچا ترکیه.
17: گواریت گولس ترکیه.
18: ایفیرده ترکیه اوازه.
19: دیپلیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
4: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: スボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarçi Çişen 广播电台.
12: İnce Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Radyo'da.
14: Xosume Türkiye'yi zayını Radyo Gayanı.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.